0: Tandiga ti wana locha tagal hosun de ti wana di achicha hosu zira dhilam asirganjina dhilam da to kunda mena hosu wana mar. Tan dhilam da to kunda su wana ta. Yena chata tani chisirizna ta chika hosu zo wana zingono chika dhilam pa ranganjina homa tagajina jingri ra chunjina nima riri ga sawa hosu ga sawa nima riri ga chadam nima riri ga zonu ganjina sawa ta to kunda chadam iri chunjina gergin moo chamni chu ngana phandana tan dhiglam ga chani ta chu gun da chaga thangre ta chu zaga no gun ma ngu char gan jago na ma ta ta chang gu ta chu to in jang me ni ta mo ri ya
1: ri
0: a te da na ta ho man da ta chu jin na ta ngu chu in ji na ta ga jan de kun ta lo cha ta ta in ji na ra te da na ra ta de ge ho chu ga de ho su de ka ke in ji na ta ka ke in ji na go ha chu gun jin gu nu chang ga ta chi ga da na ra na lu chi ke in ji na ji ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས
0: ཁས Tatangi njina da chigu nini iri za chikata zanku riri tata shchadam iri tigini ya. Tigina da chu njina da loma ndamu yisi ro kirtawa ndamu njina da nga lo kona songa chigu tina da mirga njina chukdi laka songa ka mirga huichara jicha yara chiga zhona da njina mirga loma chamu dina ki nari da patar.
1: Ri.
0: Ni chamdur chora tigina rangu shayi ga huicha kashi chigu tira ki nari.
1: Denga.
0: Da chamu dina da huicha ta hichichi inu huicha ta dami zhugunu te tigja izhugunu ti zhōne zhā kāne zhōng zhōno
1: arī
0: tā hichik tī nā tā tā shī gā chīmni tā rāngi gāni yī tā mō jīg nā rīyā
1: arī yu tīng
0: gā tā tā gā hui chā tā lāngā ngō tā tō chukh sāng bā jīg nā mō yung gā mē nō tī hichik tā nī nā mō rā zī tā zī jīg shtuwa tā tā shab chā gā lā kā nī mar gā shtopā yī shtuwa tā jī sā gā rī tā zhō tā shtopā gā chō tā nī tā shā yī ājā tā shōng gō gā yōng shōng gō gā tā ngā yī jīn tā tā gā shtopā yī あ、シグ、だってね。ティドダマルが理想になら、たちゅうになる方がなの、にちまでだ、ロマイオン。た、かいずくちだなら、た理想らか、にょんずちのらちだちなま、ちゃがちょでちょちょちょまともでね。たのちょいけどくたうがた、理想になら。やら。わがちのらだよ。理想とちゃたけの。うん。わかにょんちゅうの。理想がかしになんじゃ。いげちゃたけの。うん。ゴルムの。ティドダノルチメの。 딱히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히히 tatamu ki chata mangiya.
1: Ri.
0: Tiga nadang ngu chukuk gilgin chu songe ta, diga gilgin ka loo chekuri ta, tokung ka drama jikmu ting nangni, ta tiri loma, riri ka loo chika nyenu namba te tiri. Ta ngoma shen nangji na, loma ndamu ga tak tak mara chali song ta, jikini njira jikma chola, tamu ina ta kak jana yin sami kum.
1: Denga.
0: Ta rangi njira, jik chonu ka shayi chali song ta, ta ma chana, ta shayi chami kum.
1: Denga.
0: Tiga nadang tiga tiri tiga nadang, ta loo chuk ri ni ta, Toto Tangmara Tata Tanga, Sigal Hojuma Tanga, Hare Niga Rikwata Tanga, Anam Sitano Tanga, Zuchinjana Maria, Tawak Tau Chitong, Anam Jorjan Tazanota, Anam Sitani, Tomozinaria.
1: Nedi,
0: pick up the Tatsuras and Taranga Senior Tomodre. Oh, Tatunkoa Lena, Lona Stoa Pez Nuta, Totum the Muta injuries. Vita Tangman didn't go out. As it's a Rikwat Hanu, Tajuka Zanuka.
1: Nedi,
0: danger at Azu. Anamik nishti njira aru thombo jayi Tani thombo ni mara Ramzhan jayi ungu na mandamu yinse koga
1: Nari
0: Ta rangira thirong kenga Onda tangan zancha nanga aru thombo zgaray De njira ta Tanang zaki njira serzak jayi daka Donu samlu to nariya
1: Nari
0: Ti rota njira Margay njira ta lojongo Shashko Lojiko Choni nga jindang choni tina ta Tumu nari Tak tahu mungkin hama ini na kurang juga nanti dalam mereka sih kan bertutupan.
1: Jadi.
0: Tiada ini nanti sebenarnya tak lucu setiap kelakannya tak setiap tu sih.